Та ні, зі мною мішуру. Їм важен мир, і хто політик знатний, і з ким сусід провів вчорашній день, і приймають этот мир развратний, как неизбежную свою же тень. Как жизнь летит, неласково и строго, как тьма густа, где их проходит тень. И будет страшен час их встречи с Богом. О, как ужасен будет этот день!